0: Там все найбільше на чиститам, па упам да си превошиш кашне халаје, па кај тебе ставляш.
1: Чиститке за награду, јас би купла едно оранг бајто, па кај у добродилне на мене.
2: Чим прей га порапте, па напрей град.
3: Јајте, пијте, уживите, нај вам бо лепо.
4: Kranj, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593 tisoč 900.

čeka pravi čas. Jednom se kartao s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar, bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte zvani Ljubčić.

0: Maska? Ček. Plavutke? Ček. Čas za potapljanje.
1: Radio 1 80-a gre s tabo.
0: Tvoji najljubši hiti.